ai se tausanga si tasi. Se io tātou I loa I le winga o le whainga tā o le longo noa. Ma umaulava pe ana se ima whai ona tātou tofo tofo I le o langa moni o le tangata ngungu. Pe le pela, pe mai maliu, pe se e lima. Ma umaulava pe ana ma whai ona se io tātou tofo tofo I le whainga tā o le mea o I aili tangata sapu pula a ua tā waso. Sa tau talau o ngungu, sa whalongo a o tuturi, sa savali o pipili, se I o tātou I loai, le whainga tāo lo lātou soi fuanga. Le fōma ie, ai se ae whanau mai eilau, tamma e tā waso. Le fōma ie, ai se ae whanau mai eilau, tamma e tuturi, pesa sape, Pe vai vai lo na mafou fau. Pe ngu ngu. Pe le ma fai fai o na nofo I lunga I lo na o langa atoa mana I lo mai lo na tina ma lo na tama. Ana le fi a aifo I eva ia ma atambu I le apu. Ana le susu ea fo I e pana tora ia le pusa o puapua ngā ma o mai ai malapanga I le lalolangi nei. Po fa pe nei. O tātou sāwa wali pēa I e tēnā. Tātou te whaana nau umalawa e pei o le pese le puni alawaa. Ana iai se tā elenga, pei o le ana I pētesa. Po uole le iai tino uole ātoa toa. Mama maai mai whaingatā. Ana ua tātou o tu fo'i I le la awole ola maona lau e whaamalo o loa I mai. Ana ua tātou o tu fo'i le no whanga I le mauai se pauri uli ona o le pupula mātango o fie o le li. Ona wha pupula ina I le o matao e tā waso. E whaalongoa fo'i talinga o e tutuli. Ona oso oso ai lea ma whātau pati le pipili e pei ole aila I lungo ole vaitafe. E pese fo I le laulau whaiva ole ngungo. Ia ai leanga ole alawa tātou te I le lalolangi nei. Ia le nasa moa ma lau fita whaafongafonga mai. Se whaapuponga ona tātou polkalame whaawau le nei ma le wha moe moe. Tāru sia ia. Tāru sia ua utu ai le ngā lala o lau fia whafonga. Masa itali atu ai le sangi-sangi mai o lau tāpua inga. Ai ole ato e mau atu se isi whaapoponga ole nei lama polo kalame. I le isi lua vai aso o lumanai. Ola taupa anga masani lama le nei ale lupepe le tau manu I le malu tai au. Le pea e le mani. Whasoi fua ia mo ole nei taimi.